God onsdagsmorgon. Vi är mitt i uka, det är tidlig om morgon. Fuglarna syng, måsungen kommer ut av ägget. Syrin blomstrar och lövmaken har det som plommen i ägget. Det är all grund att stå upp med ett smil alltså.

0: här var en landeplage för några år sedan. Gabriella Chilmi var det med Sweet About Me som fick den stora glädjen av att önska dig god morgon till dagens morgonsändning från oss i NRK Troms som du hör på i P1. Och en ting som är ganska sweet med oss då som är i studio idag, det är att vi har det i oss och sätter på alarm klockan 4 om morgonen. Kanske slumrar bittelitt, men så kommer oss bli och upplagt på jobb till klockan 5 så att vi kan stå här klockan 6:07 och si god morgon till dig och fore dig med nyheter och hålla dig med sällskap utöver morgon. Och vi två som har den glädjen idag, det är hon Oda Andrea Oppheimsbakken och så är det Sigrid Agnete Hansen. Och Oda är på plats här och ska ge dig en liten översikt och där ska det först handla om kyrkeliv.
1: Biskopen i Nord-Hålogaland avslutar leieforholdet til Lestadiansk eide kirkebygg i Nord-Troms. Stig Legne godtar ikke at kvinnelige prester i bispedømmet fortsatt nektes adgang til de 5 bedehusene som avtalen gjelder. Det gjør biskopen klart i et innlegg i Nordnorsk debatt. Den norske kirke har i lang tid leid bedehusene til gudstjenester, vigsler og begravelser, men denne ordningen opphører ved årsskiftet, melder Nordlys. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver Nordlys. Vedkommende skal være siktet for flere straffbare forhold. Dette er første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Det var Advokatwatch som omtalte saken først. Fullmektigen kjenner seg ikke igjen ifølge omtalen, hverken i siktelsene eller i varslet fra politiet. Han har bedt om at saken etterforskes før han mister autorisasjonen. Så til sykkelverden. Andreas Leknesund fra Tromsø er satt opp som reserve i Uno Exit Tour de France-lag. Det melder sykkellaget i en pressemelding. Leknesund syklet i Tour de France i fjor. Sammenlagt endte han på en 57. plass og ble dermed nest beste nordmann under fjorårets tour.
0: Super, det med også litt oppdatering fra sportens verden. Om ikke så alt for lenge så skal du få høre at Stortinget åpner for å ta den nedlagte ubåtbasen Olavsvern tilbake til forsvaret. Flere politikere er i dag nemlig lite fornøyd med at et 17 år gammelt vedtak endte på at denne eiendommen skulle selges.

Det var Leon Frick och låta den heter Smile. Och det hoppas jag du tar dig tid till att göra den här morgon. Ska i alla fall göra det jag kan för att se om vi inte klarar att locka fram det underveis i sändningen fram till klockan 9. Ska göra mitt allra bästa. Vi ska se lite på dagens värvarsel och där startar vi som vanligt i Troms, hvor det idag väntas skiftande bris, skiftande skydäcke och sprette regnbyga. På Spitsbergen idag väntas det bris omkring sørvest upp i stiv kuling utsatte steder i nord, skya eller delvis skya, lettere skydekke i nordøst, og så ventes det spredt regn. Temperaturene de får vi litt etter hvert, og vi tar dem når de kommer, og så har vi med oss meteorologen som behandler litt før klokka 7:30. Men mens du har det her, så tenker jeg kanskje du har lyst til å være med på dagens konkurranse også, det håper jeg selvfølgelig at du har. Vi tar og setter oss på flyet også i dag. Ja, man kan sette seg på flyet, men hvis du har lyst til å velge noen andre alternativ, så kan du for så vidt også kjøre ned, eller ja, kanskje du sykler hvis du sånn ordentlig sporty anlagt. Vi skal i hvert fall til hovedstaden i dag, og så skal vi fram til et bygg. Og dette bygget kan vi kalle en severdighet, og de fleste må nok få det med seg når man besøker Oslo. Dette bygget, det har plass til 169 personer. Han som leder møtene som i dette bygget, han heter Masoud. Og vi har folk fra Troms der også, blant annet hun Cecilie og han Erlend. Jeg lurer på hvor vi skal i dag. Send svar inn i appen NRK Radio. Der kan du også legge ved navn og adresse når du sender inn svaret ditt. Så du med i trekningen av dagens krus fra oss.

Det var samisk musik, Emil Karlsson och Elina Ias med Gida Avarsta. I dag så är det kommunstyremöte i Tromsø, och då ska årsregnskapet godkännas, och gör det inte det så är det inmelding på ROBEK-lista. Men en av personerna som är central i det här, han är alltså inte till stede. Det har avisa i Tromsø skrev en del om. Ordförer Gunnar Wilhelmsen har nämligen istället dratt till VM för att se kampa där och vara sammen med familjen sin. I appen NRK Radio så har jag idag spurt om ordföraren i Tromsø borde ha blivit hemma, och här kan du stemme på två olika alternativ. Han borde ha varit med på dagens ROBEK-möte, ja eller nej. Han kan ta ferie och ha god grund till att dra till VM. Än så länge så är det faktiskt helt likt på de här två alternativen. Det är 50-50. Mener du at det burde bekke i ene eller andre enn, så gå gjerne inn og stem i appen NRK Radio. Etter klokka 8 så får vi besøk av politisk redaktør i Tromsø for å snakke om skjebnemøtet som er i formiddag.

Det var låta Julie framfört av Klondike som du fick här. Vi ska se lite på dagens värvarsel och för Troms idag så väntas det skiftande bris, det väntas skiftande skydäcke och det väntas också sprätte regnbyga. Spitsbergen för idag bris omkring sörväst upp i stiv kuling utsatte steder i norr. Det blir skya eller delvis skya, lättare skydäcke i nordöst. Det väntas också sprätt regn. Temperaturoversikten visar att det var Sørkjosen hade 11 grader, Skibotn hade 10, Kilpisjärvi 8, Torsvåg 9, Tamokdalen 8, Tromsø 10, Hekkingen 9, Bardufoss 10, Dividalen 8, Harstad og Evenes hadde begge 10 grader klokka 8. I Longyearbyen og i Ny-Ålesund så var det 6 grader, Bjørnøya 8, Hopen 3 og Jan Mayen hadde også 6 grader klokka 8 i morges. Det er sommerferie for mange, det er VM-fest for enda flere, og mulighetene for å ta seg et glass eller to når man skal feire, de er mange, og blir kanskje bare flere og flere utover sommeren. Men dette kan være med på å skape uro og bekymring hos barn, det skal vi straks snakke mer om.

Taus var det med låta Trur eg fell. Vi har trukket en vinner av dagens krus, og kruset skal sendes til Samuelsberg, der han Thomas Solstad bor. Han visste nemlig at i dag så skulle vi fram til Stortinget. Det var dit vi skulle reise. Og ny sjanse til å bli med ut på reisefot, det får du i morgen også.

0: han har lite grann för tørre läppar, han plystrar inte sån jättebra, men det är väldigt charmerande då.
1: Jo, samtidigt så är det rart när på mode resten av inspelningen har gått så bra och så väljer de behålla plystringen som är så pass tørre.
0: Ja, det mister lite fart där.
1: Som en femåring ska plystra. Från lite passe plystring till vår reporter Even som befinner sig på en gård uppe I Engerdal och Sigrid som både är bonde och musiker.
2: Hon är bonde och musiker och jag tänkte där körte upp över mot Sigrid Stubbsveen I år att det var med så myrt och det var förfärligt långt tyckte från centrala Mjøsområdet och hit. Men när det står på tunet här idag och ser en stor gul tuff byggning och mycket gamla timra hus och fjäll och sol och då skönne jag bara valget ditt Sigrid.
3: Du gör det ja. Det var gött att höra.
2: Men du har gått mot strömmen. De flesta brukar det så här är det som feriehus. Du har varit att bo här. Kommer man veta fyren ta där valget?
3: Nej, jag tror det är en fördel att jag är uppvuxen med det och vet och känner till dessa avstånd som du blir lite överraskad över. Det är liksom en del till livet här. Det tar en halvtimme att köra dit du ska, uansett kanske mer. Men det är ju detta här med att kunna bo slik mitt I naturen, mitt ibland dyr och det som växer och lever och att himlen trots allt är lite större än en backen du går på en måte. Att det inte är byggningar som spärrar det hela. Det är meningsfullt.
2: Men du är ju en social dame, du må ha ett visst socialt liv runt dig. Jag sa det inte klart det.
3: Nej, jag må ja, det är helt riktigt. Jag är väldigt social så det är ju trots allt en levande bygd här. Det är ganska många som har värd att flytta hemåt och driva gård och leva livet sina här. Och det är en fördel att du har ett socialt liv och utöver det så kan jag göra väldigt mycket själv för det. Jag har ju alltid haft ett projekt med att träcka folk till Engerdalen.
2: Ja, Engerdals ambassadör.
3: Ja, du kan kanske säga det. Det kan du säga. Men så att laga arrangemang och lyfta fram det som finns här då, till kultur och natur och det som man syns är fantastiskt själv och låta andra få komma och uppleva det. Det är viktigt.
2: Och så när man står på tunet så är en frilansmusiker som måste vara lov att få en liten en låt lyden av Engerdal. Hur ser Engerdalen ut?
3: Ja, det ska du få höra nu.
2: Att du alltid tisar med att du ska få spela en låt.
3: Ja, det ska du få. Det blir något lokalt. Jag startar med en bit och en kulock rätt och slett på fele. Och så går jag över I en rundom ifrån Engerdalen.
2: Nå renner jo en liten bakker, det bjello, det timra hus. Jeg tykte det var så fint det.
3: Perfekt.

0: Inga problem med högregistret här. Roxy Music, Avalon. Tog oss fram till konkurrensetid och idag ska vi fram till något som någon har mycket av, andra har mindre. Ett litet hint för det här. Axel Hennie har inte så mycket av akkurat det här. Morten Gams Pedersen däremot var i en period känd för sin version av akkurat detta.
1: Ja, Winston Churchill hade också det här. Och idag ska faktiskt en liten del av det han hade auktioneras bort. Och den är bara 8 cm lång.
0: Ja. Kan det här vara? Vi startar med en låt här som kanske kan ge dig någon associationer. Flera lydintkommer på löpande band, bara kväss öran. Vi ska finna ut hvordan ord måsen synger.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Då ska vi tillbaka till festspillen i Harstad och vi ska blanda oss direkt in i ett rollspel som akkurat nu föregår över tre dagar på festspillen i Harstad. Utgående reporter Ann-Kristin Hansen, vad sker runt det?
1: Akkurat nu så er det en liten konsert her, så publikum har fått både gitarspill og fløytespill og diverse. Vi skal direkt inn her om ganske kort tid, så dere får vite mer om hva som foregår.
0: Veldig bra. Vi skal bare slippe til Kine Nesheim først.

0: härlig låt. Fick en revival med Stranger Things.
1: Och inte minst filmen Wuthering Heights som kom ut.
0: Inte minst.
1: Prövde läsa den, hade ingen chans.
0: Nej.
1: Allt för vanskligt.
0: Ah, ja, nej, men heldigvis finns det film och musik.
1: Ja.
0: Men det är utvilsomt det största 10-året för The King of Pop, Michael Jackson. Billie Jean var hans kanske mest säljande singel. Och så ser på film för tiden på kino. Och den här allsångklassikern Thea från Toto kom till världen i 1982.
1: Ja.
0: Det är umuligt att synge med. Vet du hvilken singel från en norsk artist som solgte bäst i 80-åren då, Thea?
1: Marius Müller.
0: Godt forslag.
1: Ja.
0: Men det är den låten här.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Svaret Bobby Sox, som også vant Melodi Grand Prix i 1985 med den här godbiten. En annan deilig låt som 80-tallet också gav oss. Det var den här.

0: George McRae, Rock Your Baby, tog oss fram till konkurrensvinner. Konkurrensen idag så ska vi fram till något som någon har mycket av, andra har mindre av.
1: Ja, det var ett av hintan. Och svaret vi ska fram till var hår! Och dagens konkurrensvinner, det är en Björn Färman i Burfjord.
0: Applaus! Gratulerar, applaus till dig Björn. Och vi måste ju ta med det som Stian också skrev till oss. Kärring och förbarnet, håret mitt hver gång och kläpper det på grund av diverse kvärvla.
1: Vad betyder kvärvla?
0: Oj! Ja, det är ju en... oj, hur ska man förklara det? Alltså det är liksom när håret växer i en liten malström, kan du säga.
1: Ja, en liten virvel.
0: En liten virvel.
1: Oh ja,
0: det att den vill tromsen. Andra vägar än den vanligtvis vill.
1: Ah, skönne. Då lärde jag det.
0: Men hvorfor skulle vi snakke om hår i dag, Tja?
1: Fordi jeg fikk med meg at det skal auksjoneres bort så mangt, og i dag er det Winston Churchill sin hårlokk på 8 centimeter som er på auksjon.
0: Veldig snevert produkt.
1: Og så skulle jeg sjekke hvordan det går med den nettauksjonen, alle kan jo by. Og nå er det rundt 4 timer igjen hvor buvinduet fortsatt er åpent, og prisen ligger på 64.500 norske kroner. Og det er faktisk bare et bud, utrolig nok.
0: Det finnes noen der ute som ønsker det her i samlingen sin.
1: Ja, men bare en.
0: Det er en person finnes, det har jeg konkludert med.

Är Nina Rabos är färdig med låta Without Me. Och nu är det Trygve Skau som är igång med en flott låt här som blir den sista i Nattradion denna gång. Det är Martyren som han synger om. Mens Nils Ågen Åstad här i studio. Önskar dig en riktigt fin natt vidare och så säger jag tack för laget.